0: چلیے مزید انفارمیشن لیتے ہیں. اے اشوین دوشی جی, اشوین
1: جی, یہ تو آئیکونک گانا بن گیا تھا.
0: آف کورس
1: چار سو بیس فلم کی کا گانا ہے,
0: اور اس کے ساتھ پوسٹر
1: یا راج کپور اور نرگس چھاتا کے نیچے
0: جی
1: گا رہے اور بارش پڑ رہی ہے.
0: بہت ہی بیوٹیفل کسی نے پوسٹر بنایا
1: یا اور آئیکونک بن گیا اور پرمانٹ بن گیا. پروین جی
0: جی بالکل
1: یس یس, اور شری 420 پروین جی واز اے بلاک بسٹر مووی یا راج کپور کی تھی, سبھی ایکٹنگ میوزک گیت سبھی یورو ویری ہائی اسٹینڈرڈ. اور سب سے پاپولر گانا ہوا تھا وہ میرا جوتا ہے جاپانی
0: جی جی,
1: اور دوسرا وہ مڑ مڑ کے نہ دیکھ رویا وستا بھیا, اور یہ گانا آپ دیکھو سبھی گانے
0: بیوٹیفل میوزک
1: ہٹ ہو گئے ہٹ ہو گئے اور فلم بلاک بسٹر بن گئی. پر
0: واز اٹ ون آف ہز فرسٹ؟
1: نو نو, ہز فرسٹ ون واز آگ. That was released in 1948.
0: Right, right.
1: This was released in 1955.
0: Achha, okay, okay.
1: Yeah, yeah. By that time, he was already established.
0: Established himself.
1: Yeah, unka khud ka studio bhi ban gaya tha.
0: Achha, achha.
1: RK Studios in Chembur, Bombay.
0: Oh, oh, kya kamal kar dikhaya phir.
1: Yes, yes.
0: Achha, Ashwin, sure. Inke aage chalkar mujhe sirf دو لڑکیاں ہی دکھتی ہیں, وہ کرینا اور کرشما, جنہوں نے ریئل ٹیلنٹ دکھایا پردے پر.
1: یس, دے ویر راج کپور گرینڈ ڈاٹرز.
0: یا
1: یا رندیر کپور کی دونوں لڑکی تھی.
0: ہاں, پر وہ مطلب باقیوں کے نا. اوکے, رشی کپور ان دی اینڈ بہت ہی,
1: رشی کپور نے نام کمایا.
0: جی بالکل,
1: رشی کپور نے بنایا. اور فیملی میں دیکھو تو شمی کپور, ششی کپور, سبھی ان کے بھائی جو وہ سبھی برلینٹ کیریئرز.
0: ہاں, وہ بھائیوں کے میں راج کپور. اوکے گریٹ, بہت اچھے. تھینک یو سو مچ اشوین.
1: تھینک یو.
0: اچھا, ہم بات کر رہے تھے اور سمے واقعی یہ کرشما نے ایک فلم میں کیا بریلینٹ ایکٹنگ کی تھی, میں حیران ہوں. تب میں نے سوچا او مائی گاڈ دیٹ از گریٹ, راج کپور وڈ بی سو ہیپی. اچھا, اب یہاں پر ہیں کون, سیلی ڈار نے کہا ہے کہ دھیان رہے کہ تم کو اپنے پرائے کی بد دعا نہ لگے. نو, یہ نہیں چلے گا. دنیش شاہ, دھیان رہے کہ پیار سے نفرت نہ ہو جائے. نہیں, پھر یہ الفاظ آپ نے بدل دیے ہیں. الفاظ وی ہیو ٹو کیپ دا سیم ورڈز ایز آئی سیڈ.
2: ویلکم, گڈ مارننگ. کتنا سونا گانا, پیار ہوا اقرار ہوا, کتنا سونا میوزک, بہت سونا. تھینک یو جی, تھینک یو, خوش رہو
0: جی. جتندر تھینکس. اور باقی کی انفارمیشن آپ کو مل گئی ہے اشوین دوشی سے.
3: السلام علیکم پروین جی, سلیم مہر فرام لندن. ٹو تھنگز یو ڈونٹ فائٹ فور, ٹرو لو اینڈ ٹرو فرینڈز, دے کم نیچرلی. گڈ مارننگ پروین جی ٹو یو اینڈ آل یور لولی بے مثال لسنرز, ہیو اے لولی ڈے.
0: تھینک یو, تھینک یو. سلیم مہر ان لندن. بندو ان انڈیا کہتے ہیں سبھی کو نمسکار, اور آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے بندو, کریکٹ آنسر, جبین. پر اتنا کرو کہ تم کو, بالکل جبین ہیرانی کریکٹ آنسر ہے آپ کا. اب اور آئی ہے ایک, اپنا نام نہیں لکھا جنہوں نے, کوئی بات نہیں, اس کو پھر میں اگنور کرتی ہوں. ٹھیک ہے, نازنین آپ نے کہا کریکٹ آنسر. آئی نو یہ ڈھونڈنا پڑا ہے. سمجھ, آنسر تھا پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے. سمجھ, دیکھو جو بھی آپ نے کہا ہے اس میں بہترین یہی ہے کہ آپ کو پہلی محبت کے, آپ عشق کریں ایک کے بعد ایک, لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کو پہلی मोहब्बत की बद्दुआ लग जाए।